0: Весела Коледа.
1: Christmas Діамо, Варка.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Christmas.
4: Buon Natale.
5: С Новым Годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселих свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.